0: Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: ye katonda mwami. Oyo mwami bana shiri kusia.
1: Tuelewa vibaya.
0: Na wa shiri
1: kusia.
0: Munga tamu pangiwa mwami. Lua luka hivya mwukama. Lua mwari vya kwa alitu hiri. Mwukama alitu hiri. Asikire. Ni munga hamunga hamunga. Aba nova kaba kaba ewa katu mbisa mweko. Dimi ambo. Kane munga hamunga haka ne munene kane munga hamunga eto atu kabulanga ne munga yuko itimbako donc chikabu ikachiti omose shike kana tubwira ebi usiku amabeto bwira ulianata bane chiu mechuga buti kwa chinoni mabehi meri kwa seziku tasha suba mu chino ne mabehi ni manene ewo tubwira
2: Omuka muwene kusangwa katulembera na ndi miati yosika basulango kwanzire na tukanza kabisa tukega na rebu horekerera atichi omumaisa wetu awosi. Wana wetu omoluko lwatata uwene kutsebu ni kwa etukanza na tu erbia tukasebana ye kundi ni mulemberi wetu ndaeke ayi. Kwa wale mubana lewe kwa nerbuwe chuma. Setu ditwa tatu wanaye uburanda kenda yake ukubu wambu kabisa tuwengena lutu enda niya naye botera na luwa anza. Tukasebe tunemwa shomba anzo mometema emeteme kabienu mutokota obuholu watabula batahi eche wachi no chiremo vitsebu binene. Nerikuwa tukabula eche rokolurenga ngachichia. Nerio omuka mawe melondo atuwa nzire kutsibu kandi akanza eritu shivicha nende miati yosi akanza eritu tuwala ngoko ananzire nikuwa kandi eribia ngoko aneho momuka mebiru yosi wikatu tuwala mara moya okuichinda nerichinderio tukaba nario omuye ndekendeke. Nero sasa, ndi miati yoshi ikayenda butuli, ikayenda butuli kusangwa, vitsibu ni vinene, omunduka vya watakerelwe rako. Nero, omunduka vya watakerelwe rako, iwali vichi huonga, chama vya undi muhanda, wana vetu, tukakadaa no komati muuma, mchitavu, icha matendo ametume, chitabu cha matendo ametuma omo sura ya aye kwanza nerikwa tukasome melondo 15 matendo ametuma sura moja mashairi ya 15 emelondo yo ikabwa yetia tisiku zile akasimama Petro katika chi ya wanafunzi jumla yao ilipata kuwa 112 112 akasema ndugu wanaume imepasa andiko litimie alilolisema Roho Mtakatifu zamani kwa kinywa cha Daudi juu ya Yuda aliyekuwa kiongozi cha waliokamata Yesu kwa sababu alihesabiwa pamoja nasi akapata sehemu katika utumishi huu. Basi mtu huyu alinunua shamba kwa zawabu ya uzalimu wake. Akaanguka kifudifudi, akapasuka matumbu yake yote yakatoka. Ikajulikana na watu wote katika Yerusalema, hata shamba lile lililoitwa kwa lugha ya yao akeldama, maana yake shamba la damu. Kwa sababu imeandikwa katika kitabu cha Zaburi, kikao chake kikae tupu, wala mtu asikae ndani yake. tena mtu mwingine atoae usimamizi wake. Basi katika watu waliofuatana nasi wakati wote Bwana Yesu alipoingia na kutoka kwetu, kuanza tangu ubatizo wa Yohana hata siku ile alipochukuliwa kwetu kwenda juu, sharti mmoja wao apate kuwa mshuhuda wa ufunuo wake pamoja nasi. Wakaweka wawili, Yosefu aliyeitwa Barisaba, aliyepewa jina la Yusto, na Matia, wakaomba wakasema, wewe Bwana unayejua mioyo ya watu wote, utuonyeshe ni nani ambaye ulimchagua katikati ya hawa wawili ashike sehemu yake ya utumishi huu na utumishi huu ambao aliukosa Yuda, aende zake pahali pake. Wakawapigia kura ikaangukia Matia, akahesabiwa pamoja na mitume 11, yani amaoneria eduza. Nama tulichinyo chuchao na uwama biu obusomi kubulu bure hake, nerisoma tukanata lukana kurio Mungu Musa alewe echo tukasoma tukabia itunowire enzu mwayo ikakwa mawam wamatokerinzu wamo ewa hande kukozero nef nona nef singande 0916 niti 09 nona nde singande 09 nona nef singande 0916. Vana wetu tuwamaenda tukayebu wako ni kwenene kwishi omundu mugu mawu kuitue anganabo laho ene busana no busumbu tumbu wewe. Nirikwa amabie mwaka kola mwabu tumbu tumbu wewe. China wambile ineshebi ya ramblase na wonde okweli ngana nubu ungozi obu kandibia emore nabo. Omugu mawu kuinye amaba shigania amabi aliagenda benobu holo kusi aliagenda butruli. Likao mbaka ndi mwaringi kani anga munga subi ya honde mutre. No mundua mata lukana amabia motia motia. Inye yiniga kutsini ya biate. Mine nalwa mwana memba mchikundi fulani. Kutse mchisomu fulani. Ana sitahili okwe kombolua na honde mundu. Oyoka ndi muketesha sombola. Ema mwale vienga mwanga tutie tutiande. Noyo wangasuba omo badala yewe. Vana wetu sindi kutava oluba nza lukarine na oluba nza lukavi lukarine wama vio uwa kundi tukaka na yoko chihindicha sejik. Nero hapa ndani ya box tunakutana maneno ya wa metume ambao walikuwa mebaki 11, maana Yuda yule Iskariota oyulia herra mukama wewe alusha chereku umanabo. Nerikuwa yoyo aba na funji bamwe byaweka tsuko mubiri omo matendo ametume munashi sura ye pili yikabi yamabiye tukangania mara moya ni chine Pentecoste kuya mabitsuka ye ro mutakatifu mabichimira bana funji ni kwa mabikangania bo byo Yesu shi yaburabo ateno mukayilingalingira hano mu nyumba bo yera me ni kwa musabiria makaka ni yabihika muketa langira echikande koreka zoho mutakatifu mwe ya buba chini umu nyumbe yo ni kwe ikahula wama matendo wa metume yeno na yu ikahandeka wa ebebe ya veka laba omu ulu Yesu Kristu ama bilubuka. Neryo bana betu omu chihindi chino eche sejik. Neryo sejik ya kabini ya numu tukanirye kunituka tuti sejik vupale. Neryo kwa kena nuswa buindina ye sejike anamo mpwira na njuwa na wenem. Vata Yesu Kristo akarekenoka akakuwa na wanafunzi wake kumi na wawili ambao yeye mwenyewe alichagua baadaye kuishi na bo Mungu analiachagua abo Yesu Kristo mwana wa Mungu na ini achagua bakata la mukala siri ribu ambom kwesi na bana wangana botabo abana babatanu e ukandie ya ekulio mu mamusa abandi abandi kama ngapi ine eba nechecha chetia ikwa sasa na mayibulindu sasa emelondoko ya matuwira omwe na mabita lukano mabandi nerio kuse omwe enani omwe na oundia mahola kwa mfano kundi mweka kole nabi nerio ama yeyiniga akaribechi huku chema bimutsa ndia neribwa etwa sombolo ndowa wana watalangi omu jini chase nshike chikata karitumula chichuluma nza lukali nebana wetu kila mtu na matendo yake kila mtu na hali yake kila mtu na tabia zake kila mtu na nia yake kila mtu na akili zake kila mtu na vyenye nataka atimizi yani mapenzi yake vikende tulomwanya vikani yabia mamu tula nerio sasa kwesi ya mabe tulika na ya kabini yaende ini ya keburu wambu yaende salama lakini kama taenda salama au ndi ake mukombora enoka kuisiribu amebukendi shadumu enoka siribu munduke shashi alayo enoka siribu kandisha biayo abandi bakendi shayinia abandi bakumu makoni abandi ba yile rile rembia renga waka yihiru kochilo waka pimanga bali mo vilo kombie ane olimu vilo de ne, ha mundu shanga mwede ndio yeye ni bwambene ini kayiri kusini mbukuri neru sasa tukawa rutine risa tukaye iko kwa mulo yom utakutana kama watu walikuwa sijui watu wangapi na kila mtu atatoweka huku anatoka kwa njia yake hatujui kama naona utatokaka huku namna gani lakini chenene bana betu ohotu mwika nomo matendo ya mitume sura moja tunenda kuampiwa omundusha ikao kuchikachiri ilerembia iwa yiniga iwa yilunda mobinini iwa yilunda mobisibum ebi kupitololo ebi kikukuli ukolholo iyo bada betu batrahi nebi atu wabili hiruamo nebi binesu shirenga bianga netu nigako banduba kababe lunda mwebe tololo abanduba libikari hile abanduba yilunda mwe kumbie de pursa eyi alkohol neri ukanyoka omika luka yale kule njana yuli yale ngera mutwe neri su undisha hangana abana nena wabano moko labio situ oshi nabo mga bali parimie baka iniga kuzi hitu shinga bakabi bali parimie abali kwa makoni na wabatayo wabuka shivukoni omunduka kabi neri enyuirabu yuwe na wena yani olova za lukari ne muka matuwa tika ye omo chihendicha sejik batrahe anamutu kaniria Sasa ngae nanga ya wanitia. Kwenene matendo wa metume ya mawe ni sura ya kwanza. Ikwa wa maendele ya ni matendo wa metume ishimu renawe ndikuwa. Ikwa kayono, nicha wanafunzi mama babijazwa Roho Mtakatifu. Walipo kwisha kujazwa Roho Mtakatifu. Bakaanza kusikiliza Roho aliwaambia nini. Roho kumbe kawaambia ii no, nombre ya tenashara ya duzu. Ile ya dus ni Yesu Kristo njo aliweka akachagua wanafunzi na akawaweka kabisa wamfuate kweli kweli nao wale wanafunzi hata kama alikuwa yuko anatumika na angali ndani ya miaka yake ya kutumika na haya eneza miaka 30 kama 33 vile vile alikuwa kama haya eneza miaka hiyo kunatumika na chapa injili alikuwa kuna siku moja amewatuma wawili wawili waende kutosha pepo. Esa yo ye yude kini ya chinamu katika hapo kishari agenda. Yani sindi kutepa Mungu shendi sheria no muma na hake. Elilusha kwa mwana wabuanya.
3: wa mabi kutana na Yesu Kristo, ukakuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo kwa kweli kabisa ndani ya nia ya akili zako, nguvu zako, unasema mimi nafuata Yesu, na Yesu anakuandika katika kitabu chake cha uzima, hautoki hata pepo ziyoyome, hata zikarame, hata zilie zisage sage, hata kama udongo itageuka damu, ni katika jina la Yesu Kristo, hautoki mikononi mwa Yesu Kristo ngakubra kwa nane. Lakini watu wengi wamepoteza enzi yao ngoku sita nye chimelubula na ya matalu kirisi no mukama busana niriha galaria. Aba ntuba nene valimwe viburi unamuambia kama kosa yake enya kutubu ngurati ya meso iwe ngenebu tiaringa kanu wa Yuda wabene mwa kungwa omwa nutio wa akaisha hole nabi omwa nutio wa akaheke abasha kulubu baba kubwa na maneribuwa ngasheshe buwa munja acha. Lakini sende kutreba kwenene kweshi erio weonyo nacho ni nacha maana sehari yuka shahera atata kuungwa oyuka hera akabini nama kuungwa ba mubu rambotahe alinga wama tambuka mohana ino niku angolea vya ivi tami binalu ndiku watichi me obori nga buha kaka kuwama ya wata sibu tu wana tae Yesu beko watasha laba hovanga hana neriwa buti no mwa jesui laba neriwa uti jesui laba tap efrasena tulimuwa tuti jesui laba nima no jesui isi na yare hai omu nwanga nabia jesui laba nako neri iwe luweyo mundu kware kobe ndevendu evyotu keswe kere neriwa nye buti sasu mundu oyu iye jesui laba oyu akata kibu watichi omu kama akuwa tikaye amabi ya wanga nuwe onyo ukendishi yo munja cha wabasu landeke. Hakuna baraka yoyote inyo tapata au kumbele kama haupendi kusikia. Masikio yako kama tuta itafungulewa kwa kusikia, utakutana mbele yako kuko baraka. Aba kaku hana, shiba shi neberi ya mbere kwewe. Neba kata kikutwala uyarie akabu yaka une misa ya uairi hombere, yo utresi, nabu shiba shiyo. Meba kaku hana baka tumawano Mungu. Kwesi hano, ye Yuda ama langere komoba ande banafunzi. Na Yuda na yari asombola wana reveri kiruwa na Yesu. Yesu umabu hati, na we Yuda kuja unefuate. Ah, neru na Yuda na ye ama luare kabia biyamo situ shi, Biblia here mbwenanga vini ya kako la kazi ichi. Aba andebo, banatawa basoresha, na wande banatabia, iniba vuvi wa samaki, na wande babi iniba liisha. Lakini ye Yuda isindeta menya na Biblia ya berika nyibi sao. Vali mnyomo kasome Biblia motare mbo na ye Yuda. Emberi ya berikirawe ngaveni ya kako la kazi ichi. Esa hatu kanyega ya ama andiku banabeba uti mibili yoba kako la. Omubili wa Yuda batae na Yesu amabandana kamo berikira. Ini ya kako la mubili ichi. Aba nduwa bakaga ngangu mumuhimu yi. Sibebo lakwa biyare trongera. Aba nduwa bakaga ngangu mumuhi. Unashindwa kuna zurura zurura mitaani. Unashindwa kufanya kazi. Unashindwa kufanya kazi ambayo inaweza kukusaidia. Ukatoma kufanya kazi unashindwa. Na utafanya kazi bila kabisa roho kunjufu. Unajikuta hauna amani kundibama kubura mbukore chirebe. Tami. Obo tatumwa. Obu towa, obu takungika, bukise kukuli kuchikaliri. Nari hii Yuda, setu wangamenya, ngabi ni ya wote kazi ichi, yo Yesu, amoberekera, inye katumika kazi ya yo. Bataye baso, mibe Biblia Mungu atika ye, 09 09 52 09 16, batame, badimu nisaidi, kwa leru na banabira ero, ama kame nyarara tatu buwera. Bakana la bokove ni bakweno. Sie tumekujua. Uko pale moropo ya nani. Na umepoteza franga hako. Badi mutasha aminyerera. Na Yuda ngabe ni akako la kazi ichi. Banabie. Tuwa mabala hako. Chihindi echa sejik. Chama la okubanabi. Chitimutu wire kazi yo Yuda. Awe akakola. emberi abere kirawe na Yesu Kristo. Amame ni mene karendera rendera itu kibwa tutuiwa na vya torere ini hawe ngunza kunde omu hivi wa mabe enda nai mneroba bakere rengoko kumbe wa mabibu wa otaa omu hivi uyuwa karoroho kwa heka ndihambeka una kuwa kama unaenda kukule kudushe ubie kuwese upeti bezoe unatoka ta inje kidogo nerini ya na kunungula akabi ya veri echinga isha endisha kuhemule yomuri ya ya ukie hini ya mabe sangula sangulu obuno neriwa walibia engoko imuchiri imuchiri chingachi uma nabi pupa beberu obuti a shongo kosheno siringa sikako chingachi uma nabi pupa beberu inya babe mukiroko okochi uma neruwa moleka ze yo ishe ndisha ambike hihi donc wo menda no mwibi yu ne shiku ngora kor ewa mukolotia ewa na mushira kamuda akaka ndibia abi woti chamo akaruhoru hoka kundini mulimu akamutsumo tso matramo handa Nerio sasa ikuwe chunga bibu wacho lakini tunumukania tu. Nerio ye Yuda ni mwanafunzi kuo mana bande mwanafunzi. Oyu wabere kirabo ni bwana momoe akahula omu Yesu Kristo. Bata ikuwe Yesu Kristo akana danganyeka. Ini nganala iri, ini abere Yuda. Ini nashino muti mawa Yuda kushuwe ni kwe. Nje shinganga jiburi yao. Omoji indija sejike bata indani ya box. Omwezi oyu kama ombitwi kalitubo ushi na banabibu ushi benoke babarekirwa na bomoche woche hiya na bukabisi twakole oluku rato lunene yeni itwakole kaula wamo mumkutano mkubwa ya manabii na bapastere na babishope na basabibu ushi na bibanu mututisu sapuri na bandeba kaisu mpanga unoshania bakasaba ini atulano plafu obutereru uyu akasaba wakalili Naba ndeba ikura ngecho nzoke wubuti. Abu shiabu kumbe babarekirwa. Ito tuwa nakabisa chitunga chinene. Eriti kala tukasoha. Musana no mwati uwa wanafunzi kuminambili. Nerio mwati uwa wanafunzi kuminambili. Ama bia ngalitu hile kutsibu. Nerio tuwa matuka anuwe chikari ndani ya sejike badi ndani ya box. Ya sejike. Ndani ya box ya sejike. Wanafunzi walikuwa kumi na wawili mwenyari baita iko bwana mmoja naitwa Yesu Kristo naye ni mwana wa Mungu tunajua kabisa mwana wa Mungu na iko na ile nguvu iko na uwezo ile ya Mungu ya kimungu yu ni mwana wa Mungu kamba reko mulume nayo kakana musose na paruko mulumuka ni ikabere musosa nelikuwa esi nditabia sikasha putuka neriwo shebuti ha ibu nje kwa nitabia neti yani anena in the force ya mashabi ya na ilingire ne ya babau ya ngana tokerebia ini ngana samboko plafo ini yetuwa nechikacho kwa mchinji lakini babi wubuti ha ibu nje nabe hende tokecho nabi ningatuwa ochikacho kwa mwende miyo mwenewa yale musambano kwa rupangu ini ya sote ni wambuni ya mawe asani anena in the force yani omu anawo mungu ngoko uwe sio mungu naye auti obutochi tawete na makanga na kole ebi nduwe bishika shikiri ebi so shiri ebi nemwe che mungu tu tekareka Yesu Kristo iwe ye kwa kasi miyoloho loni ya hola neri ulimwingu yosi akteri ya kola nyisa iyelu ya ulimwingu yosi avore mundu mukari no mulume abo shi vamabi muri ya komaka hola neri lubuka kandi ololo kwa ria hola sana neribia mpanulo ye chivi chobre mungu. Ewa mabelamu. Wangana tokecho. Abalu mebanga eba abere hole noka. Naba nababo eba shabu. Eba bulane cherekola. Eba bulane tsumulo. Aba kaliba neneba na muhola. Nga muneburi tuliko periode ise jike mweka tuburate. Tuliko periode eye alama nye kundu inakaza sana miaka hii mfululizo. Yani abanduba kahola chitia. Aba kajimila. Aba kaholo mumekuni. Hatina makuni ya wandia wata mena na wanumu asirayo. Titu wa shinga wakacha ulamu vikuni muandaji. Aringa vikuni vinyangwa renga. Lakini amakoni awokwa na musungika lakini abantu banamuhola abantu banamuhola abana aba amamoru ne manake situ angaeleza oluholo munebure silu utasura chikare kase jike tunumu mubuli ya tubwa se jike nako kamere kanyamachi kakatu mbuna bindu iye na kwenene nero ntani ya box ya se jike echo tuka ikiramo chikabe chacho nero matendo ametumia mami ya yatu mbuna kubana funzi 12 nero baluba chiri 11 kundi kweshi yuda yoyo ini ya bili yiniga nero yuda alia yiniga kusangwachi Yuda kai ni abadi ehani ndambi eye ritubu ehani ndambi ya matengenezo ehani ndambi eye risubako na kuko wakati yenye kabisa napashwa atubu atengeneze maisha yake lakini badi Yuda na jiniga tu juu ya nini juu ya hali ya moyo ambayo hapendi kugeuka hapendi kabisa kushanje hapendi kabisa roho yake inakuwa ngumu sana maana yake kuko watu wenye wako na roho ngumu wa mabilenderano mulume oliati akosi wa mulume oliati ni akukwamewa bado hola watu wako na maroho unaangalia mtu na sangalo omundu uju alikoti o inyoni uluamba lo mutsema o wesu sirie nabe wo muwe melondo kwe gatubureti abanafunzi babareba ni mukala bama omuguma amabuine kabuati tahe lakini ahotulia jaza wa Roho Mtakatifu kamakana toboro mwatsi situlo banafunzi 12 lakini omuwe mashimweka be hola tukamubwa agenda isalama Ikuwe zaburi shiono, babi babiribu okomate uwe. Oyumuhandichiwe zaburi, ine nabiribu okomate uwe. Omundu oyo, nechitu mbichiwe na haki kala nebyalu wakakol. Sebe baneke mwundu okesha ehali yeyo. Lakini, nafashi yewe, kumbe ya kombalu wana uundi. Nerehimba vamaronda ye machia, vamaronda na uundi balu mebabiri. Ambo hetu kaso mbolomu hapa. Moyuke kombalu, oke esu vamo nafashi. E inye komplete e nombre e yo Yesu achagua e duze nero sasa siba masombola ba masombola buchukuzi e kura yama ya wera ye matia mwe si ye matia mulitu kahol muhula mo matia si mulitu wanga muhula mo matia nero ikwa matia batai siya malunye ya hambe kura aha ye matia ama miyabe hambe kura omuendele yeri mibiri yabo Shaka suba omunafasi ya Yuda. Yani Yuda rio. Shama abe ganzuwa ngo yuta tabi yaho. Neri kusango yuwa mamu kombola. Ama beba neka. Sende kutaba. Wamabia ukarire nga Yuda. Umevaa mwi moyo yenye haibu haupendi kugauka. Umewatesa wenzako. Umewashambaza. Umewashambulia. Uko mbandangania kwenye unaweza ikala. Hauna amani na watu wengine. Umekosesha watu amani. Abantu bakabolo bolo busana no wa mundu muuma. Hati chiro chinumuhika situo sina ngu kacha ola lorelote mio bu karebo mutima wawe. Obu karebo mutima wawe bukishe kukoria ho okuhika nokolurengu uwe na wanukasha sala wa yebo waho. Iyo mundu wakande yebo wahu. Haneba kasha hole nabe. Iba hole nabe. Iba hole nabe tu. Isu wa mbalo muti ma owe rita andia. Isu wa mbalo muti ma owe rita siaronda utandire yu muri chenyu. Mba unavaa moyo tu ya kuharibishia mwensako. Ekwa nene ya kubulamo kundi Yuda. Mwaka sabana banafunzi. Yesu mwati tanzare motewetako. Lakini mwaka anzare mkumakuma. Bata ukesha kumwa marangapi. Tamia ukeni ene chihanda. Ewa sohambo. Tuikale. Tukaswere ye fulani. Badi tuteri lebiu mwana watunga ngabiate. Ibikale chihanda. Ichakole eche imuikala. Imwa soha. Bata ye mwano we. Ubyu katondekana. Watashabi utia. Abanduba birikala kanga. Tukubwa tuti. Ewe handa. Banumu soherabana. Iba ni kala wakaringi kani ya mtoto tumufanya nini bana ikala banafanya kikao juu yako waka kusohera mbu kisi na ukumbi unali ya tatu ondekana lakini ukatalukana iwa talukana badiba na batu ulikochi lakini kwe vikao vyenye jamaa lako bameikala kukufikiria kutaka maisha yako ya boreke kusudi hata na wewe ukue baraka kujamaa lako na watu wengine na kwenye unaweza ikala wabarita la mukalo mwabia labia biyabale mberi Mungu biyababuti ewa tala mukala neke neke Mungu anga kuwe teacher watara Yesu bako kunduchina homola suri wabia nga Yuda hati ya pandu busana ni mitima ya buhikarire hawapendi kugeuka hati nero babari mbale mitima eyo butawenduka nerunyuruni ya watu mwenyine ini ya tu netene kolango kumwa mamburoko hati mwenyine ya ratu ini ya jini ya Trump lakini ni jini ya na wabili langiri chama ya chamaana Yuda mwajirelembia busana no butatubu butawenduka bu mundu buka mukula yoko nabe nandi muku bulie busana na owe omwe nuyu omochi handechi babili kwikalira marangapi suri anzarewe nduka hati ya numuhi wawe tuwe tutingwa kama jiji hili la jiji letu hili kubwa sana limefika kule na kule hawezi kuzunguka mipaka yake lakini kuna jamaa mbali mbali mbali mbali makuple mbali mbali mbali na wamebarikiwa na watoto mbali mbali wanaonya watoto wao wanataka watoto wao wabadilike wanataka watoto wao wageuke wakue baraka katika jamaa hata katika inchi yao lakini watoto wengine hawapendi kusikia onyo hawapendi kubadilika na mambo yao yanaendelea kudidimia kuharibika na hawawi kabisa baraka katika jamaa mambo haya ni shida katika maisha lakini tunataka Mungu wa uwezo akutembelee akusaidie na wewe siku moja usikilize maonyo ubadilike kundoa mapepe nduka ukania barako kuuwe na wene na ukania baraka ho ukikalam ukinibia barako kocha anda chaum ukinibia barako kocha uo chaum ukinibia baraka hata nelubu lano kwa Mungu ukinibia baraka ni miri muyosia kote ya kosaga iye uchoyo ni miisamesamesa nariko sinyashi na we ngausu shiriote ukana uwa maonyo kwe Yuda akahaba wengunza ambo yuyu wanganatole ereheke ngunza hanyo yuka hikiba wengunza iba nalule walangira kwa hote omote mamubi uwedi iba nari ye ikumbia karuhoruho kamo weri yaho munga na babu raha nudisejiki ama tubu ratia aino basha kulu kwenye neba na biba kanebu wambuwa mabe endano mwibi mbaka bakere rayongoko kume na uwe nalibia kutsibu engo kweyo iwa natangu kanga nangu kaya hihia iwa mreka akaruhoruho kiriba kamu huweko aviri achingachi uma washingira mubu shongo koshi ya nusheno ikaira mulumu uma nebipu pabebele iwa huni raho inia mabe minyati ya mabe fumbura kuna vareli chipupa che uma mia karuhoruho kiwe kubibi kakawi kama abe muhu waku uma bimu uoticha nerisaya yo ishe ndisha ambiki hiya iniatari yo chinge cho imu tatuli yao mwesha sobole munebu holo chikare kamu nebu ire wamiye na Yesu Kristo kwa kasiba na banafunzi kumi na wawiri na ye ama minye naribili omotima wa Yuda kwa sushi ire kundi ye Yuda bataye mwebu wako na bakwenda na banabi mwebu wambeno nebia sebiya biya betolere omundo yokabu utua iyo ama botwa almuna rikwa kandika yono akaisha hotero mukama wewe shuwene no mutima wo butabenduka kashe ikanu kuilerembia niko banafunzi bo mulubo sha dediawo bama tubura batyambo hata matumbutumbu zake zilipasukia chini lakini banafunzi bano nao bakaluba dediawo kutsebutsebo bati hatine yuyudo yo matumbutumbu zake zikapasukia chini ni wambuwa bari ya mabe ya hanika mwe bimba mwe huuma na roma tureka mo pa e biblia yetia haba nafunzi baati ya waringa na mwubwa na yarebia omubile mwenye kwa bari tureka nati nerio ama biyabe tureke raho nerio ama lau wawosi na wamatoonga ayi mwahole nabe batayo buto weshibu wene omunduti waka ni sebi nekanisha hola nabe chikare keni nga kubarende siwa yetuma omochi handa mwenganabu omubandi no mochi huo chiria mwenganabu omusweka oyuti uwa ini akungwa ini agana nomo Afrika kuseringa tuwetu tikontina na yanganaba nekamond na yini kredile hatia na yuka ula wamo mo ulimwingu muzima na yanganamo undutio uwa na yu bandubo tio uwa balie hosi vanganabio mome handa vanganabio mome nyumba, mome kuple vanganabio mome mui vanganabio komerongo vanganabio atano mobijiji area mome nani vanganabia nomo nomo mi omo yuka ula omo chi uwa banaweza kuwa vile vile mkontina, anaweza kuwa mtu mbaya niko katika ulimwengu wa mataifa ndio tukaula mochi baba kaongoza boshi ngukutu nga tutia Amerika na yetu shabwa tutia Afrika kundinesha Amerika yae kaongoza ama kontina woshi neriwangania no mo Amerika emu nio mundu awo mtu wetebenduka awo mtu mwakarire neru sasa kwishi yono e Biblia ya yama newetre omundu amawe kala kosebu emu amohana emu ikalana ya bekao emu asoha ambu tu ikale fashi fulani bama ta ikala Lusaka bama ta ikala haye Tanzania babri ikala na Harebe babri ikala na Sadeke na ye ya nasolo banza ime ikala umoja wa mataifu ime buwa omundu ini abia no mutrimu weke lire okoba ndibana hatiomu anoyo akasha hola nabi ibwa itu musunza nilibwa tutiata na hola nabi lakini atakufa kifo kibaya nguku Yuda na ye anabia susiriatia ukai kibangwe ngunza ambu kuwabe luka tulotula mbeno unomu ndere akarohoroka unomu ndere welumubu ibimu wa wapi no nebi uwebe ritiba hautosheke na kama hautosheke tukanze rikubura uwa ulio mochi handi uwa utio uwa uwa ulio mochi uwa isu ulio uwa uwa ulio mo kontina mbeno ya Afrika kutaha isu ulio uwa uwa uwebe ribi ya mbeno maumoja wa mataifa isu ulio uwa abu tabendo kabwawe bukendi kuko liokolo holo lobe iyo endambie no kumbia mundu wali abenduka sejika vuparle kila mtu angeangalia roho yake kuna muna gani kama we unasikia kama onyo kama we unapendaka kugeuka kama unasikilizaka yenye bana mkuambia ile maonyo yenye bako na kuonya banataka kukusaidia kundumuli ulwe ndi

amabenduka kwese bandu ba miti meite benduka baneza patikana mu group de priere baneza patikana mu bisomo baneza patikana mu vikundi waneza patikana sijui mu maparti politike baneza patikana nafasi kokote kwenye binadamu anaweza patikana watu wasiogeuka walio na roho ngumu walio na roho ya jiwe wanaweza kupatikana. Ibwa nindi omochindichi wocha esiri ya ha. Kusi choholu tambe haria. Kusi chihikuwa ha. Oyutenziri ya rebe nduka. Mana yake tu mabiminya na ya malawo kwa kasha tulikiru kwa chitaka kwa muanda. Ni kwa kandise situmula ni lakini tukata kiwa tutenduka. Kama inkari muda ya kugeuka. Na roo yako kutu ampaha upendi kugeuka. Umewatesa wensako. Umeiba na kuiba kandi wabiri shiba. Hautosheki na mali ambayo umeiba kwanza. Hautosheki nayo. Ndeno ulimu hinji. Hani haba kabia wa hinji. Omonini ya kutu mate. Enda unyebele kirio musikoria. Ngamu patana. Ukani ya wabi na uki wanalu wanguha. Ewa ya endo musika mwale waben. Ambu oli ati ambu. Akane tumati ambu uenda eho. Akani yeye ikao iba koperi. Kwishi mbahati muri iriete omumbeso yone yabi ya mkure. Ini alimula katu iwandesa. Yoyi wanyendo howe ni fulani. Iwa sangire nabi. Abanduba nene banumu indanye na batsweka. Nabo babiribi ya batsweka. Emitima ya banduwa iringa ngobio hawapendi kugeuka. Kisha kumbe ulishia kuwa rafiki yake. Oboa nyabukani kuingira kusangwa. Ayume indania naye sumwesi ne mutsweka omutima uwe shuwene hapendi kugeuka no iko na roho ya jiwe hapendi kugeuka hata hivi kama na uko rafiki yake siku moja tu wakasha kula kamo waenda nilie no yu suwe siku ni mubandi oyo ukenda na naye unashi Biblia ya yanuka na mbure chambu marafiki wabaya wanaweza kuharibu adhabu. Nitu wanaweza wanaharibu adabu. Iu nalute ka adabu ka undeke ndeke. Iu natondekene. Lakini kundi wabili irabi rababi. Iba tsendi adabu yu nalua uwete. Mwana wetu nesaha notukende eribu rana tuti. Iwa tika ye. Yesu vemo. Endambi ichineho ya revenduka. Endambi eritubu ichineho. Lakini ya masakubu ilirio matendo ya metume. Esura tutie sura moja. Emelondoye 15 kutuwa masoma. Hatichiru echi ye petero. Muhangano muba ndiba nafunzi 11. Ama hahamuka mabu atenu yehi. Ye tutashibuka vyo roo mutakachifu. Watubu era mulu tuwajazawa roo mutakachifu. Matubu ili atino. Chitumbi cha Yuda si changavi chine vide. Aronde na wayo yuke mukombola. Chikate kerimu ikachiti kwesi. Omo vikawe vyo tuwa makolame nuate kikao hicho. Kikae chitumbi echo shichilo chitorere ichi kalandumbu. Lakini kumbe haranike yuke mukombole verse ya venditia. Lakini sasa sindi kuteba. Yini zaburi yoyekane yumwesi uyu. Kwesi sehari echi kende shalaba ishi chashibwe ndi yono mundwanga na kikali ubuti mniko na batesa habajui ewa kesha salaba fumbula sindi kutabe chiro mukasha salamu afumbula mutretre muka tike ombu bandi oyu wabiri enda nina nendi bandi nari ama chanda chaba bandi chini omoche uomwe noka nari omwala wenyu abiri enda nina batsweka. Yo bali mubatu kwa metwe yo bake baba ndanga yo bake basohere nabe no mwala wenyu ni aneko haya chiro mukasha mumenya haje chiro chono abantu bakashye byo criminal iwo luwo buti ye oyuyu wabia karekitu wa tesek. Oyu watu ingiramo lutsibu yuyu. Mumurete. Na inge nalu mkumbu undabasi. Nerio. Hati ya malawu wakesha tulangika chitia. Omundu wakashahu wa mwana. No koko wenyu kuno. Isi kwa shaba niko mundu. Ini mpandangania. Oyu wabili indania na batsweka. Ala kata kere tese chanda chenyu. Tame. Utokura na chanda chenyu chuburi. Ukasakrifie chanda muzima. Ewa mundumu umatame. Busanano mutimo watebe nduka.
kande unamo onyo mbono tae huwa matambu kareshi uwene, na mira wama tuwa shi uwene,

asana na ile marafiki ni mabaya. Tami hii sejiki anganenye numubu wa tamu. Esi ndisikabi anga nzuri, nesi ndisha anga ndekerano, nebe ndibi angabe furumba, nebe ndingabe tiabe tia. Lakini tami sejiki hini yani anomo towe. Omu mawu kuitu, shangaba nikei, nye na uto muti muweri nguwe Yuda. Oyute langera kame ne kumbi ye kumbi ningiria kumbi ningiria bukira karingi kanyereri are sars tami ni abani kiitam ikwa mabye newe na matabi ninje Mungu na ine baibwe kesha nyocha na malawa ini atulangike rais setu shahwa muhanda bana betu ngo wa hisiri aha sars tami ni abani kiitam ikwa mabye newe na matabi ninje Mungu. Na ini baibwe kesha nyocha na malawa ini atulangiki rais. Situ shahwa muhanda, vana betu, ngo wa hisiri ya ha. Suwa ringikana ya ote. Hati, elufranga, olomu oloyuda auleya kwa muka mawewe, gunimwe ulie Yesu, mwa mohe trande. Nerisasa olufranga olu hati mulo ya ulerima, nerene merio ati muri abane irina eri olubatizo erene merio ambo irina eri olubatizo mwenyewe muri aula mo shamba ya damu ukashire yene chiwo cho mundu chabere ulwa mochi chiwo cha damu ambo akoni ka pei ka wa mwanga damu nerwasa ne atare yes, grife yuwene hatia tukana nza tutuyambo ukaulolo chimba uwa ulana kanduka uu ukaro ndani grife batahie batamu neri ukashiga yiba bribwa chihu wecho nichaba muangadamu kuse omulu mioyo ni muangadamu omulu mioyo ni mukriminel omulu mioyo ni mwiti omulu mioyo ni mwibi omulu mioyo ni mubehi omulu mioyo ni neri basi ikona maundi avalume ambu mukario ni mubi omukario ni mubaya. Eski kwenye neno mumakariti yotu liya yo, hatuzulikane gisi tuko hatu wabai. Wakuwa shiwa chumukariti yemwa, wakawa matafuta banji yao, iwo luwe tsendi ya bandu, kwe hakiri, unaharibishia watu, na kuanza kuatukana, unanziriba hola no mukariti yo shiela muwen. Ukashabe ukakanya nandri, abandu wabebo wabu mukariti yekao. Unapenda ukamate hii kartie na umalize batu pote ba mule wenjo utabakia pale tumekushira kono ukandi uko timba kono na shonyumu kutse ne shumbukulisi reko mbeno ukabya mundu na bandu babwamboyo na yania kusangwa na bandu bandu bana kutimbireko iwelenge kenya tu unaishi tu kumaliza watu wenzako. Roho kutu hii ulitoa wapi isipokuwa shetani amekubaba na amekujaza mapepo za mauaji. Usifikirie hata kuona nafsi ya mtu kama nayo ni ya maana. Mungu ate abiri imana naye anumulwera hali akatse ka uma sejike yu amborako mu ndani ya box twabere tukasome tuitwe ye ya tunabere babwera hati nelio Afrika moya bia hii wote waka hula wa momoyo wa Afrika ye Kongo ye kidemokrasia atine lio omungu mwele hiria oku Afrika kwa kasha enda na yanayo ebero vinu ebi umwiso vyo tureko atine lio mwebu ate akande shia tumika kutsibu no mutima owe Afrika kusudi omo yani omo Kongo mubye muka ripuka amiripuko ya mareveye ye miati mbalimbali na yoyo ikandi bi ikae chingula ne Afrika yoshi iya banobuholo. Nerio sasa tukata mbukuro kuya banobuholo. Iwe ya baniki uri mwana mubi oyuka takitse ndye tsendyo buholo wa Mungu. Iko Mungu shaya luba wanayi wa mabi wanabi ukane chinda. Ebero byo tule mobe no su undishe chinda. Kundi Mungu yo ukata kelwa nayi. Mbari arenga wabi ukane butukalwa na bandu bakuleka na bandu bakuhuna. Lakini sasa Mungu situ shina yenga namo ndi kuhonati na ini abiri la hilio kwikola okobero byumwiso beno anata kore chindu omomutima wa Afrika yani Kongo ne Afrika yoshi chingu lawe ni kwa tsuki ritumika kundi abiri la hilia okobe ho besatu ritumika nabyo okobero beno ebyumwiso ama tumika ne Suria esiri ama tumika ne Israeli ama shwa tumika na Egypte yani Afrika. Neri ebe wabesatu, ebe ya kitu mikisha, ebe echi ndichi huo kaholamo biyalabewe, echi ndichi huo ni

itwe Africa tuliba pire ba muku akataki kola chirev itwe akatuka tutia nerebia nga chindwe cheche no monde tokekana nga na uto bowezo obo yeni e Africa yamabiye irimwe chebitsipa yamabiye chareka kushini alunda mwebe ndubyo ebibuli binene kusudi atumike ndeke ne injili iwishi heshima na hake na rusende kutreba ii tukabu wako tukabu atuteno oyuka ndelua ne Congo iwa lua ne Afrika iwa yira maringi kani atakama uko mtu mkubwa uko mwisho wa dunia aringa we nchune semaka neno la mwisho obwanya wabere kuingira eme ulukumbi tu hatu kasomayo oyunumui kandangu kubwa tena pigana na Congo ya kidemokrasia moyo ya Afrika ambayo Mungu mwenyewe ameahidi kuendana nayo katika siku hizi za mwisho uliomohanya kundi tunao ukeisha susa yudo huyu na wamalawa wakasha tulangekera hese nero tukao nyana tukabu watu chobu kwenda bono oyulio wabo angekuwa kama yuko Amerika hata kama yuko katika inchi ya kigeni hata kama yuko katika inchi yenye inatuzunguka tunasema mapei limitrofe kama unaweza kuwa huko mmoja wao ambao umefikiria kuharibu na kutesa wakongomani. Hey, kwa siku hizi utanoa, utashindwa katika jina la Yesu Kristo na kilapo cha Mungu utashindwa kabisa hata kama uliweza nguria natabia ungenetulera na biwabereria unaluendele ya biyobu holo lakini lisa butika nduka endele ya noluwanza olweli pundi Afrika iwo pundi Congo wabere taseka omutima wa Afrika Mungu wabere ya nzeri endanyanu wabere ishima nereko la makao uwa mo Congo na kari endana anobole mundu yee sindi kutaba no mwana anomu ndibi hapo utua na hini unye tukare sabu omundu anomu ndibi omu anomu ndibi utua haka na eraniche miaka tanu na hini tukiribu ati Mungu baba ukumbeke Congo na abo shibe mubi uubye hiya na abo bakani ibarimu bakabi ya sisite haka sisirinye limubu ati Mungu ufungule Congo basi uokoe Congo uatoshe ndani ya utumwa na tulimobutumu wai tulimobutumu wai tulipata uhuru katika katika 60 kule 1960 mtu wabana ubuhuru saha yo ubuhuru obotu wabana buwabia obweretabia basungu itu wamarekana lakini shibitipa esho mochitake esho oro esho diyama na miti yetu esho mbao nebe ndibi alia nebe miati yoshi ubuhuri na hewa yo miti yetu ka ikaika rafine isibi angarehua ebi chenatabarueko nga kubura niti endambi yutu wabili ikako momi yake yotu leo nga kubura yutu yuko de mil oko de mil vesenk sindi kutreba ami yake yotu likuwe no isu waringika na ya wote hachirilu tese Mungu wabili ya nzereto onde kubure kanduko kanganabia yuko yu Mungu wakani endanie naye akakolo uvumbuzi tutasha kola maizine tutasha kola na cherebe tutsunge shongetse unashine shongetse chine mwishu samati mesikabo la aba ministre na bandi aba kande tsungashu wa mbutu hirio kongetse kumulichi tuwa mata chingirasho mwakamu uma sitabu utanere kula na matimba umu kani amu kasohamo akani akabia ushu inzi singa kuti ya matra awa matimba kani ya manga hamanga lakini tukayenda itwa yitane ya naheri ya butawa na itwa ya robahio yani sisiri tsunga wa lakini chero chinumu asa evi ushebibi kendi iru kumulichi hatine robandu bushi ava tatsomene naba aliva atia batia na babi ya bibi nga yuda ababi ya mitime itewe nduka wakashi abake ichi uonga chama tanda kui kuche muwana esa achikato ndekana omundu mubi ya kalangiranga maheria kusangwa e desordre iya mabehwa neri desordre iwiti ndambi eyo ikani yehiru ko mwisho sinde kutepa amabi wuri wa esiria ha amabi wuri wuko chitwa kwenda teria amabi wuri wo mumushe mwe ikwe kishi yisubeko kundi ndambi ya mabika eyo Mungu riendania ne Afrika ni kwa zaidi akalabera omomutima kundi omutima wo Peru sinde kutepa endambi yotu kaloreramo upime ribi kwa tsokoza wa kongumani, upime ribi tsokoza ya Afrika, atano mwabi ukene chinda, rero kasea chiriri chindo lubanzaka
lwa makala echi indicha sejiki chamanga chama ikoko muda wa mwisho itu kaya watute roho yako kutu venduka mbali wecho na ukesha tulika nga yuda lakini yuke kukombora aviri asa yuka kukombola aviri asa tuti tuwama enda tukaya watute tuwama sabatuti Mungu iwa uli umolubula kandunene noka unumu sivana wale bawe watika ya utulu reko wa kongomani tuwama vete seka awa kalu wa netu upuze pusebo ngokuwa vili lehiri ukobiru benubi umwiso Afrika yetu ichingu lawe tukari ya kabisa kutukadiba nubu irandobu kukulu wako wasinja karibu sana erikala kumana wa kongomani eribu tukaseba navo na wa Afrika ninaishi kutukari ya kabo ya ketu kandukari ya nzeri endania netu Afrika, Suria na Israeli. Tuwama vya tukagenda, itu nuwiri kutuwama tulera. Munga utu himbe, kunde tukaya lawa. Emiti maye tu himbe yo, omori na Yesu Kristu, amina.

0: naitika sasa nini ni siri ya urembo wako.
1: Na bado, hii siyo mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Uy, ambaye alinionya kutumia creme la belle mafuta dawa ya ngozi.
0: Pata hizo produit label Butembo, Rue Paluku Denis, ex Rue d'Ambiance, kwenye boutique label numéro 104.
1: Label, ma famille, ma santé, ma beauté.

0: Idhari. Mimi naingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema, ukiangalia kimkitanda saa hii.
1: Ndio papa.
0: Au kienda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana niliacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tu kuna block sijaa exam ya kesho. Nilikuwa kana mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makulu manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, hapana, acha mipeke ni mfungulie kule kusali.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mwule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Miss Taikalata. Sio kama mimi napashinda kujifunza.
0: Ina jana tuliachana kwa masomo nilikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, uliconstater.
0: Ulikuwa mgonjwa wala nje mimi nasema nipite hapa nijue hali yako vipoa.
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikile tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
0: Nini problem? Jana
1: nilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na furaha.
1: Yo.
2: Niambie na hivi ushaza jisikia hai.
1: Mwe vikwansi.
2: Bon, buku saa huku natayarisha examen ya kesho. Umonyo nga nalala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mili kwa pa nongia na jefe kufoni. Ipi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
0: Ndi.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sikusikia. Ninafungiwa bie.
1: Juna yua. Na sijui hata nianze api niko ile usikie
0: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeffe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo usikie
0: yes. Tu. Yes, eski nune sefabi ya vile kweli?
1: Hata na mie mwili na iti.
2: Hata useme wazi, nisha elewa, nini nyo utasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Ewa nrafiki angufanya angalisho, ukipima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana nae, ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Nifasirie dada.
1: Usaze ni kamata mwa eksperte ata.
0: Kito ze nifasirie kubeyusha jua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
0: Acha basi ni ikaji.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Tutarishe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye mradi Tuma Please.
5: Angalisho. Ebola ni ya hatari, lakini tujue kujikinga.
6: Nini, Ebola tena?
7: Ndiyo, lakini usiogope. Hatukatale kama Ebola ni magonjwa ya hatari na yenye kuambukia, lakini kila mtu ana uwezo wa kujikinga mwenyewe. Kumbuka kila mara
6: kunawa mikono kila mara na sabuni na maji safi yenye kutiririka.
7: Kuivisha chakula mzuri ama kuichamusha mbele ya kukula.
6: Usiguse damu, jasho, mikoyo, bitapikio, mate, machozi na maji yenye kutoka ndani ya viungo vya uzazi na zaidi sana.
7: Usiguze mtu anayegonjwa au aliyefariki na Ebola.
6: Ile njo mie, weye na siye bote tunapaswa fanya juu ya kuepuka Ebola.
7: Ebola ni hatari, lakini kujua kuepuka ni kuokoa maisha.
6: Baba, mama, nani vijana wapenzi, matendo haya kila siku yanaweza kuokoa maisha yako
8: ya ndugu na jirani yako. Shika na utende vile kila mara. Na kama unashakia kifo fulani cha kufana na Ebola, ita wafanya kazi wanaohusika na mazishi na ustahili.
7: Ebola ni hatari, ila kujua kutambua alama zake ya okoa maisha. Huu ni ujumbe ya Wizara ya Afya pamoja na Croix Rouge ya Congo.
9: Le Nord Kivu est un grand arbre à plusieurs branches qui sont ses communautés.
10: Construisons un avenir basé sur la tolérance et le respect mutuel. Un Nord Kivu uni pour un avenir meilleur.
11: Favorisons le vivre ensemble dans nos diversités culturelles.
12: Message de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC section du Nord Kivu, avec l'appui de la Direction de développement et de coopération DDC Suisse.
13: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier la Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, ni kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maproblème. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubie prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblème zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
14: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abiushimi. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogramme ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sange.
15: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
16: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
13: Tuko na capacité ya 60 lit. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ngine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence et cetera. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
17: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: kidari.
1: Exactly.
0: Mimi naingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Hmm. Ema, ukiangalia kimkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautaenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na chance yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ah, ndio, ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mi pekine mfungulie kule kusana.
1: Ah, sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndipo, iko mule mshambre yake.
2: Ah, mshambre. Merci papa. Bidada.
1: Presente ma chérie. Pardon,
2: Mr. Ikalata. Sio kama mimi napashinda kujifunza.
0: Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mbaya.
1: Yo, uliconstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala nje mimi nasema nipite hapa nijue hali yako vipi kwa yeye.
1: Yo, mwane. Unafa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
0: Nini problem?
1: Nilikuwa na susi ya trop.
0: Na jana bilionekana tu kwa macho au kuko na furaha.
1: Yo.
0: Niambie na hivi ushaza jisikia hai.
1: Mamo hivi kwa nisi.
0: Ebon, buku saa huku natayarishi examen ya kesho. Umonyo nga nalala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza, najifunza. Mimi papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sisi tusikie.
0: Nafungiwa bia.
1: Tunajua. Na sisi hata nianze hapi niko ile tusikie
0: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
0: yes. Sisi yetu. Eske nani safa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
0: Hata useme wazi nishaelewa nini wewe utasema.
1: Usikie.
0: Lakini bidada. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Yi, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infeksyo. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidie na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Usaze ni kamata mwa eksperte hata.
0: Atoze nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
1: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
0: Acha basi ni ikati?
1: Apana. Tuende kwa natujifunzi. Utaishi examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye muradi Tuma Please.
5: Angalisho. Ebola ni ya hatari, lakini tujue kujikinga.
6: Nini, Ebola tena?
7: Ndiyo, lakini usiogope. Hatukatale kama Ebola ni magonjwa ya hatari na yenye kuambukia, lakini kila mtu ana uwezo wa kujikinga mwenyewe. Kumbuka kila mara
6: kuna mikono kila mara na sabuni na maji safi yenye kutiririka.
7: Kuivisha chakula mzuri ama kuichamusha mbele ya kukula.
6: Usiguse damu, jasho, mikoyo, vitapikio, mate, machozi na maji yenye kutoka ndani ya viungo vya uzazi na zaidi sana.
7: Usiguze mtu anayegonjwa au aliyefariki na Ebola.
6: Ile njo mie, weye na siye bote tunapaswa fanya juu ya kuepuka Ebola.
7: Ebola ni hatari, lakini kujua kuepuka ni kuokoa maisha.
6: Baba, mama, nanyi vijana wapenzi, matendo haya kila siku yanaweza kuokoa maisha yako ya ndugu na jirani yako. Shika na utende vile kila mara. Na kama unashakia kifo fulani cha kufanana na Ebola, ita wafanyakazi wanaohusika na mazishi inayostahili.
7: Ebola ni hatari, ila kujua kutambua alama zake ya okoa maisha. Huu ni ujumbe ya Wizara ya Afya pamoja na Croix Rouge ya Congo.
3: Le Nord Kivu est un grand arbre à plusieurs branches qui sont ses communautés.
8: Construisons un avenir basé sur la tolérance et le respect mutuel. Un Nord Kivu uni pour un avenir meilleur.
9: Favorisons le vivre ensemble dans nos diversités culturelles.
10: Message de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC section du Nord Kivu, avec l'appui de la direction de développement et de coopération DDC Suisse.
11: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maproblème. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblème zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
12: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborant. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma juna tusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
13: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
14: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fa sport.
11: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
15: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, kiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: batahi batahi ebola nibukonibu kalire tuige ereminyabo
1: utichi kandi ebola
2: inga aliwe subahe situtana tuti ebola nibukonibu kalire kandi obwangashi alira aliwe tonga ikakiria wamaminye biminyikalo byayo ukabyo mabano muisa ore la maluba wamalangira
1: omubire eri huhana omutu eriluma enda eriluma kuti akaniyo erihara nerisala enduhi nemiche eriluma kuche shongunyiro kuso muleru
3: vo baba vo mama ninyubano na banzwa wamalangire chi umache biminyikalo eri okuiwe kucho mulichau utivite luba okolupitari olulia kuinau
1: Ebola ikalire, aliwe, eriminya ebiminyikalo byayo, chikasa bulobuyingo.
2: Ono, nimurenge owe chitunga chobunyasa, baka hambanabu kibwa kuboko, ni chitunga echo msalaba uwe ngwendese eche Kongo.
4: Mimi ni mama a Dr. Gracia Nzanzu, nikiwa medecin directeur wa Centre Hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubie prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
5: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abiushimi. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogramme ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sange.
6: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku Centre Hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
7: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fa sport.
4: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privé 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre Hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
8: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre Hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre Hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
9: Mesdames et messieurs,
10: kuwa malkia ama mfalme wa urembo inafatana na chaguo lako bora. Éclat clair.
11: Anabunzo watu lero kobulingo biyo mobere wa mundu.
10: Éclat clair.
9: Les deux beautés que je porte en cœur, tuitumie tumelemente na kutereza kabisa.
11: No mobere na subango wa lumeke.
10: Éclat clair. Carotte, curcuma. kulima vitamin C.
11: Tude vyekle.
9: Akaga lako vubuye buage. Inapatikana umu. Gel douche, lotion, crème et huile.
10: Tue warembo pamoja na paradis cosmétique. Éclat clair.
9: Usage mixte. Gatse mesaye ngobi yo mubere wawu.
10: A retrouver partout dans les boutiques et cliniques de beauté.
12: C'est toi que nous aimons.
13: Wakaaji, tufanya hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
14: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

0: Jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
1: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
2: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
3: Ni ujumbe toka baraza la waandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya Kaskazini, ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi, DDC Swisa.

0: Jambo Sara.
1: Jambo.
0: Habari ya siku?
1: Masiku ziko bien.
0: Hey, usha sahau. Atupatianake tena mkono sababu ya malali ya Ebola. Wanja, nimekono natokea muhopitale. Unagonjwa?
1: Oh, nimetoka kona bora shazala. Wanja, tani likia bila kukula. Mea tendo auza pali mwindi ya kuchuma.
0: Ah, parabu na nishangaza. Ulenda auza mwindi? Tasa, toli tokea kusandre, ulinawa mkono kweli?
1: Ema, niko buchafu. Wanja, ta Ebola iko. Mungu anatuchungaka.
0: Dada, Ebola iko. Na iko ya nguvu. Na kama tunanawa mkono, haiko kogopa tu magonjwa ya Ebola. Ni kogopa magonjwa yote yenye inatokana na malali ya mkono kukua buchafu. Sawa. Fievre, Ebola, tifoide, kolera na vingine. Unaona dadangu?
1: Sasa, nifanye nini kwa ile yote?
0: Inaomba kujikinga kila mara kwa kunawa mkono na sabuni na maji ya mzuri. Mbele ya kukula, kupiga chakula, wakati unatoka kuwise na wakati unataka nyonyesha mtoto dada.
1: Nafurahi kukutana na wewe na kwa yote ambayo umeniambia. Basi kwa kuonana.
0: Kunawa mkono ni kitu ya kidogo sana, lakini inaokoa maisha. Kwa kunawa mkono, unajikinga, unakinga jamaa yako, unakinga pia watu wote. Hii ni ujumbe kutoka ofisi ya afya, kuungana na muungano ya wapasha habari kutoka jimboni la Kivu la Kaskazini, kisaidiwa na DDC Swisse.

0: Mago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwe ekip gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
1: Mina zengia mshambure yako?
2: Ndiyo papa.
1: Ima? Ukingaliki mkitanda sai?
2: Ndiyo papa.
1: Hautenda kumasomo leo?
2: Naenda.
1: Na jana nilibacha musalubu siku muzima we na mamao. Sianza jambia kama alikukwasa.
2: Hey, apana papa, usijali. Niko bien.
1: Okay.
2: Leo nashinda najifunza tuko na blo kisijua exame ya kesho. Nilikuwa kwa na mazi ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
1: Inapasha kuwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
2: Ndio, chua nene mfungulie.
1: Apana, acha mipekene mfungulie kule kusala.
3: Jambo papa mpenda.
1: Jambo mafie.
3: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
1: Bon, iko mule mshambre yake.
3: Merci papa. Bidada.
2: Présente ma chérie.
3: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza.
1: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
2: Yo, ulikonstate.
1: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo minasema nipike hapa, nijue hali yako. Mikuwa,
2: Mwane, unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Mehile unasema nikweli ma chérie.
1: Nini problemi?
2: Likuwa nasusia tro.
1: Najana bilionekana tu kumacho. Mama, au kukua na fura.
2: Yo.
1: Niambie, naifi, ushosa jisikia hai.
2: Amwe vikwansi.
1: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, uta najifunza.
2: Daenda. Najifunza. Nili papa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
1: Ya nini?
2: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
1: Ndiyo.
2: Nana penda na masomo nayo.
1: Kisha problemi iko wapi?
2: Funga kwanza pale mlango vya sisi
1: sikie. Nafungua pia.
2: Juu najua. Na sijua tani anze api niko ile usikie wangu.
1: Niambie.
2: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
1: sikie tu. Yesu, eski nani se Fabia vile kweli?
2: Hata na mie mwili night.
1: Hata usemi wazi, nishaelewa mimi ndio utasema.
2: Usikie.
1: Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
2: Achana nae, ewani. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
1: Njua ye.
2: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
1: Mama ako?
2: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
1: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
2: Kusazi ni kamata mwa eksperte ata.
1: Kusazi nifasirie kuweyo shajua. Ata kidogo.
2: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
1: Acha basi ni ikali.
2: Apana, tuende bana tujifunzi. Kutashi examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
1: Sawa basi.
4: Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.
6: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
7: Alerte! Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
8: Oh, tonton, si tu lis un coueleze, ou rien pour qu'un maozori ou un gozi ni siri, na mimi ni me tambour, di omana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua ni metumia creme la belle sa hydroquinone. Hii natumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerine pure medical label. Glycerine pure medical label tambua ni dawa. Inamaliza tache, bouton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
7: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
8: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
7: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
8: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: come e voda come e yo twaberetse mera kabisa ukalaba no mwana mulere ni akuburatino mama wutita ula karte ke voda come manake suwa ndivyo kamenya okove kalaba omonche huo katambikanzwa oho uliaho beno hario lukanda tukeresegera kunde ukata kere kwa maechende chikuwa uchanzwa tukata kere kuwelima evoda kome kandenga ya masa nebehia behia eberebet tuleva lume babere tuwa tuka kule trechende eche munabwire kuti kwe baba
1: wama ve seba munduwai
0: tuneyo baba
1: masinja
0: evero bie bie baba hulikiriba naba kambuli ambopasi omusha kuluka ndi mwaire Katari kutse mwaire Maroke unaishi wewe ukabye unamya kwa mama machi
1: basi antuka kobrevetia kabye tuli mushuruli sine neshi kazi tu
0: ndiyo
1: rarivya hao mararare kakala
0: ndiyo okomena
1: okomena bakano ulamo olivye kakule mulindwa
0: voilà
1: we
0: oyoyo tukande bya nayo oyoyo mukulu kabisa oyo yukabye ni ana mtu waongoza kabwa tuno hano mushaira mutya hano mushaira mutu unashambo omukulu shabuleka na yoyoyo twa mabya sana ye mwemu ne mubulya mutibu omuka mayirehe tutino aneyo amamacha kandi abe etwasa kabisa naye abini anamu kwa mera ebende bya handa handa omobe harukunde nebenene na yoko menanga isinga mu mumbere katrabali bienvenu shaste omwala wenyu ninje tukandikania nenyu omwatse omunene ne Vodacom siyo kama tunapashwa njia kunini
1: basi merci beaucoup papa shaste. Tunashukuru tena sana bauditere yetu, tunashukuru babone yetu, tunasema merci kuendelea kutusuteni, antuka grace yabo tuko naendelea mbele, na vrema kome unatoka kuuliza, tuko na mambo mingi ya kusema, tutanja pana kwanza ni meropisike, tunajua gisi, kila kitu yote nyemuko nayo, munapashwa kututumia ma message, ama munatuandikia, ama munafanya nini, muteza Twitter siye wote tuko toujours aligne na nitapana numero ya kwanza ni 0 81 44 44 448 na rejea 0 81 44 44 448 tupatie vile na numero yako
0: ni 0 83 023 23 56
1: rejea tena
0: ni 0 83 023 23 56 ahuwa matusunga esho nimero esho sishi chinga okoburi ndambi wamabia negumu kutse wamabia nesusie ributi hanuna mabalanga nienda kwa okonet ewa luwa tuwa perekirako ahona utu kulituwa kusubiri
1: tukayu tune tayari okoburi ndambi muri wanganabia na sms ya uwa tuwa ndekira kandia manimero mwanyari kwa WhatsApp wanganandikana kwa WhatsApp kutuwa berekira tu tune tayari kukutu tumere rewa wera
0: tumere mukanya itwebi nye mukanya
1: kove neve itia kabisa
0: nerio basi emiate neme nene etungu yetu nene situwe shinga tuanabu ganayo na ukabisa tuwabiria sani etungu yuswire emiate neme nene nero tukande naenda nayo mwa meke meke oho tuke luhera basi emu amenyango kutukisha endelesha eche ndechero
1: kove neve itia
0: nero mbo mutu wa omukulu waka natulera wakuenda basi imusha kulu
1: wasinja wasinja kabisa tuwete miati mine nerika niyako mnobu ire nerunashi ya bajene wa tu siwa alito kanane chira sana
0: chochikele kitu wa yaduka mojiswaili
1: chochikele kitu wa yaduka kumbulirabo na mojiswaili basi na basha kulu wa ni mtu wa mochinande
0: wala
1: basi donge leo tutaongelea mambo mbili leo tutaongelea kwanza mbili
0: ndiyo
1: kitu ya kwanza nye tutaongelea leo iko force de frappe de tutaongelea force de frappe de force de frappe ilisha kapita. Sasa leo tuko ku force de frappe de. Na wakati tutamalizia force de frappe de, tunaongelea kuma forfait mbalimbali zenye ziko ku Vodacom. Gisi ulisema itwe tuliba kulubo momukania.
0: Itwe bandu bakalebera ya kwa
1: mkobe na
0: be. Abe Vodacom ba matosha irabati nero abandu banabye ngabakande lole yotule. Binoba kitirishi twa bokotu network. Unashi wa mebya baba umonyumba aba naba kabya bakakwega basi habire tamera akasa kangwa kahenge mahenge ma.
1: Basi kobereza dia. basi aone rokocha kavere tukendi kanirio konani uko ma forfait mbalimbali otrone nao uko rezo yetu. Vya vyo evendrobe vya vyo tukendi kaniria kodonge che kwanza munga wani tukendi kanioko force de frappe de necha kaveri ikendi vya manani ama forfait mbalimbali oyo tunawete basi tuanje kwanza kupoya kwanza Vodacom force de frappe 2. Et Vodacom force de frappe 2, il n'a qu'à accompagner Vodacom force de frappe 1. Mais particularité, il y a ni, nani, tafauti, il y a force de frappe 2, na 1, ku force de frappe 2, kuko ma prise à mingi, na zakabambi kabambi, kushinda force de frappe 1. Force de frappe 1, il ripitaka, Vodacom il tiaka, valeur, il y a 2 milliards de francs congolais, bakatia na mitogari 10, kuporte ya population ya batu yote benye biko na icheze. Mais différence iko nini? Ku force de frappe de Vodacom anatia 3 milliards de francs congolais. Haiko tena de na kwa 3 milliards. Na ile 3 milliards Vodacom inatia 20 véhicules mitogari 20 zenye Vodacom inatia kuporte ya bale baganya. Ikisha tia mitogari 20 inaongeza ko pri ya mwisho. Ju peut-être watu walikuwa naweza kama pri ya kabambi ya mwisho itakuwa mtogari hapana. Pri ya tatu iko na njonye pri ya

0: mwisho nye bata seleksiona kakumwisho muganyata pataka nyumba ini mezo anetage yenye bata mupatiaka bure juo mwenyuku na recharge huku tuna kusome Vodacom
1: tutia omusha kuloka lukivu gati atino Vodacom mumu anamu kwa watu kalaba hanutu kwa watu tino force de frappe ya vya numero e abandumu baheka kwe metoka abandumu baheke shofranga abandumu bahabwa ngoko bangana habwa abayiheka ya mubayihecha abu womura ngyono nerubwa sase Vodacom mama buayit haa ibu nje sindi mbala yomundu ya chiputula gamu mbala ye pantalo ene hirako neveriato nero chama rake ya retechi e force de frappe e ya kabiri force de frappe de nerubwa sasa tuwa malutwe hirako ibuwa e, tu, yama vya 3 miliari ndi arenga
0: 3 miliari de fra kongole
1: Oko
0: ye kwanza ya vya 2 miliari
1: ya vya 2 miliari
0: meo kovero venu yama vya 3 miliari de fra
1: manake ninguke kan kandatuwa mawusera ya bandu
0: kovenewe ite
1: maake oyuka ndianza mwase motole tole ni yenyu si aliri yihania manake ni yiheche ngoko mwanziri nerubwa sasa omoforce de fra pet edeno tuwa mawatuti iri kwa manyumba yere kwa shofranga yere kwa abandu manamu hekashu ndia nane berikira kwa niwe mangoleri atino batrae echu mwamane kolera batrae manake nilwe echu nita waziri mwatombole
0: ndiyo
1: mwa hekire mbino mbesa mile mbino niko na mende ayo ni okove kebeke iwa ukasane no hundi na yu akasane no hundi akasane nerio na mabu echo tukala irabandubo hano chenosu wangato kacho utauto kukarte ake Vodacom kwa
0: sivi angato kekana kumbeche kwanzu wabia na karte ke Vodacom
1: wala
0: yani tutaleta maramua prosedire
1: ndiyo
0: jutu metoka kubambia kitu ya kwanza pale kwenye huko hii nani force de frappe haiko paka tu ulifika kushop ulifika wapi
1: hapana
0: kitu ya kwanza kwa kwanza na simu ya Vodacom
1: voilà.
0: Na wote wenyewe walichezaga ku force de frappe wote wanapaswa cheza ku force de frappe D mena kitu ya kwanza kome ndugu Shasta ametoka kusema ilifu unakuwa na carte simu ya Vodacom
1: voilà.
0: Wakati umekuwa na carte simu ya Vodacom na hapa mimi napenda sana niko nasema na tuku nafanya exercise siye vote.
1: Ndiyo, tuende limoya.
0: Kudonge kule kwenye iko maramua kamata tu telefone yako.
1: Vale.
0: Ukisha kamata telefone yako, uikompoze mtu etoile 1190 etoile 1 10 yes. Mina sema hivi, fasi yote ukue wapi mwere dese yote.
1: Bila inite.
0: Apana, haikulake kitu na hayo kuseme takuomba nini.
1: Aho, nijihandikisha. Wabutino, na inama vya tayari, na nina ukuma nzire aba anga sunge metok. Vutire nyumba, eye shomba ungo, kumu namu sunga shiye, nero
0: amu,
1: taje shomba ukuta yoko mchenje, nero amundu waka kaya, aka alabo kwa mchenje amboni ye.
0: Kandisi wambuni nyumba, yomu si changana lava, neru waribi ambu mafanta mavyamu, yeah. Ama sokla kabina no shi.
1: Buzire nyumba yuba kabweri himba na rombo. Oho, musagarara mama mukatera buziro murengo.
0: Yeah. Iyo ko betrevet ya. Donge obule mundu ohware abasha kulubetu, balabetu, balebetu na bana betu. Oho ure imaya tu telefone yao.
1: Ndio.
0: Kompoze tu etoile 1190 etoile 1 10 yes. Ahu kendi biyo mabi andikisha. Sibo mbukendi kulia koinite. Sibu ambu kuikuite kondisyo chi iye. Inde nange lobola.
1: We.
0: Inange lobola. Tu waka wambu basi. Mukwame tuwa mahandreko o mongu.
1: Ndiyo.
0: Echo chesa. Narutuwe ane tukanze rii komplike sana. Tutibu ariye lobulu wa pimeri rako na masinisi. Na makosinisi na matajan. Choche kare kabando wataluka kulo. Lakini tu Yesu yaka. Akai rati ya vialati. Acheni watoto waje kwangu.
1: Ayuri tayari
0: ase. Ayuri uko tayari ase.
1: Maake omura ngeono. Kwa nengo wonoa na vya kabura bando. Atino batrahe mwase mwingiro mwabu watu. Ibu wabiri himbu.
0: Ibu wabiri himbu watu ya vere ngira mwabure.
1: Ndiyo ngoko tunababu watu tino. Ama nyumba ne tayari. Emitoka yine tayari. Elari yine tayari.
0: Kandu kikompoze tu bure si wambu. Situ andu kubura tuti tukeri ramo yisengandi. Nitene rukompoze kende yandri ye. Nerio fasi yote kwenye muko. Kamata tu telefone yako.
1: Ndiyo.
0: Ni shansi ni tombola. Wakati nyuna kamata tu telefoni yako, kompoze etoile 1190, etoile 1010, pale, batakuwa nafanya tiraji juu, tiraji na pitikaka in fwa la semene.
1: Oui.
0: Mukila semene, na wakati yenye sasa utaniuliza, tombole itakuwa na muna gani? Tombole na fasono nante, etoile LDSAS, pale pale, batakuwa nafanya tiraje juu, tiraje na pitikaka une fois la semaine.
1: Oui.
0: Mukila semaine, mukila semaine, na wakati yenye sasa utaniuliza,

0: com ni unité nye wepeke unakamata kuna recharge unatia ku telefone yako na unanja ongea kama utatia mega kama utatia ma SMS kama utatia zenye wewe unatumikisha tukisi unatumikishaka alors hii tomboli kuna kia tuku kia ku inakia tuku kurekompase ku plus inakupatia plus yani bonus normalement hautapoteza kitu na ile nje nitakwambia kuwa na confiance na Vodacom maraba tulisha kuwa na ma activation ya matu rezo na nini haiko kusema seme itakosome julita Vodacom Vodacom ya pan ita Vodacom Vodacom ita na marezo za bavuaze ita na international yot zile zile tu makosomasyo alors ni wakati donge kila mtu wote kamata tu etoile 1190 etoile 1 10 yes maintenant na batu biko napata franga batu biko napata franga usikesh tu kasa mono note ah na malangero ko telefone iba matuma ku 1 million de franc kutsoma matuma ku 1000 kutsoma matuma ku 50000
1: utarenga bari ya
0: hera utarenga bari ya hera na ruwa luwa tribe tutinga lusa sho mu luba luba esi bari ba hekasho ye sikabe ni sa watulera tu ikabe ni lare yao
1: akabaru hakabiri ngira
0: kabere ngira donge tu amabela ngira tu bahati paf ya luya ngira
1: lakini tuti okoyuta karte ke Vodacom mtu kwa mendeke
0: oyuto ko karte ke Vodacom no yo abiri hiramo etoile 1190 etoile 1 10 yes
1: voilà
0: wamabibu abiri kolecho e wabere bua nero lakini esukita esabaka esukita lare halie numero eye 11 yo ikakuberekera
1: ndio
0: ngawo meriacho kandendeke e numero ye 11 yo ikakuberekera. Donc wakati nyume ganye numero ya 11 na kuitaka.
1: Oui.
0: Maintenant kuko bengine mwenye tulipata pa 4K. Batu wanaona tu 11 inamuita bata akosaba ni ba freema. Hapana. Ambuni mulimu hapana nume ganye. Donc ukaona tu 11 na kuita s'il te plaît va décrocher wale batakupatia bonne nouvelle yako. Bonne nouvelle yako banakupatia nayo
1: di.
0: Na banakuambia uliganye kitu fulani. Na ingine nyeta na ntendelea kuendelea kusema wakati yenyu kuna ile karte simu yako ya Vodacom ujirasire kikonte yako na nenepu iko ku yenye tunataka mu premium na kama uko pale hauya nenepesha konte yako ni wakati ya kukuya kunaona tu wale bandugoti wanavala majile ama unakia ku Vodacom ku shop yetu ya Vodacom ya fasa na Raw Bank unakia tu na karte de lecteur yako unakia nenepesha konte ni gratui, habata kulomba kitu.
1: Ndiyo.
0: Kama unakia nenepesha konti, banapasha kulomba 1500 saframete na bana kutumia msengandi inite. Donge ni gratui.
1: Donge uka ule inite, eya yomo telefone
0: vala,
1: yao.
0: Vala, iwalua ule inite yomo telefone yao.
1: Baka kura mbo, tuka hibibuwa kwe inite, eika kofirimengo ko, iwa kama venene.
0: Vala, kama venene.
1: Na wabereke robo nzuwa, wenyumbe no neba yobo nzereke, abo shi wabereke
0: na
1: abo.
0: Na engine nye ntendelea kusema, wakati nyuko kushope, jirasireke umengia ndani ya shop. Usifate wale wapetiwe wana kuwaka viku unazunguluka pali na viku unarode. Bateza kukuiba pali unasema haba linibia kushopi hapana. Shop yetu iko tayari juu yenu. Kama tunalipaka lua yeni juu yenu. Nyenjo mwenelipaka. Wakati unafika pali unajisantire huru koroa. Uningia ndani usizisumbue uningia tu ndani. Bana kufanyizia maservice zako. Ndendelea vile tena tu kuongeza kama ma service zote zetu tunafaa ku Vodacom zinakuwa za bure. Unafika pale ma service zote batakufanyizia bure na unajisikia mzuri. Donc ujikute huru. Tunaendelea kusema kila mtu ukue masereka, ukue kipese, ukue sijui kanani kaeri, ukue Butembo, ukue Mangorejipa, ukue na Lubero. D'ailleurs bonne nouvelle ku ba population ba Lubero. Bala kele mina endelea kusema nye populasyo ya Lubero Sandre. Pale Musandre. Mulikuwa depu tulikuwa kapali tulikuwa natuya internet na haya kwa kakuantene. Tulikuwa tukuna kazanisha. Alakini boni nuvele nyiko kulubero Sandre leo. Vodacom ilishatia internet ya kalite. Internet ya suple na ya tre rapide. Na ile tulipapatia yujua ku ya kubarekompase juwa fidelite yenu.
1: Ndiyo.
0: Donge ngabu wane tia wanama langere watu Lubero. Oho watu Lubero eruloa kerabo. Vodacom ya viva katu gratui baka wauto kudeji. Lakini muno wire omo Lubero Sandre mwaho.
1: Ndiyo.
0: Omo Lubero mwaho. eluberu babiri rayo kwa internet eikalir

0: kari dongo uwa na oka oka bwa utere handika bakakutumira bate imaji ya biri bwa ridtele charger okera
1: utire rese
0: yes ari rese yangoro sechere alors elubero e bonne nouvelle yenyu yeyo oburi mundu yakendi o message eno abwira onda try wano wakwe wabiritesho wango kwa Vodacom ya veri asa kabisa ne no muchindo mukulu. Donge truye kase.
1: Omochi kuhi, tukaba guranga nyuevo holubero, motu nda miribo mwate mwenye. Kameme, nechendo tukabe vare teracho, ni chenyu mutumikisa ye yongo kumwenzi iremo hula majiga, amamega. Donge, siri tuika, okobuli ndambi, yekabia yeneyo.
0: Kobe nebe etia.
1: Iti katreje, erilokode mpaka katreje. Erilokwa sumbayo.
0: Kandi katreje, please.
1: Voilà.
0: Si katreje, ireyo ni katreje, please.
1: Voilà.
0: Eh.
1: Donge, tukata kerwe riba kanjake, c'est vraiment ngane munabe rashinderezo uterishe pime Vodacom uwana nukandi tuwa ushude wabuti apalo meba nukwe nene baka buwe kwa nene ndio unia natuwa engo kwa yore nore noma buwati basi anduke vio mkwe buwe kuhi nini kwa nene basi nabili na pima vya magende
0: nero yo ni bon nuvela yori wa kumuhiwa tuwa lubero anduka muhule ama karte sime wenyu muhule ama mega hoshi donge mukosome internet ya Vodacom ya vire vya tre tre bie. Donge ni internet ya kwanza utapi materi verifiye uwa na wani utapi meri verifiye ukenile vyango ko Vodacom ya vere kala ninyobo shi omuri partu na mababere kira omuri mundu ayimaye tuwe telefone yewe afanye etuale ont nonant etuale edyeze yes wamabe taluka virikire nimerwe 0 81 44 44 44 8. Wamabi taluka nete, kutu wamabi anzata upate mafasirio zaidi. Verikire 0 81 44 44 44 8. Kutu ye indi
1: 0 83 0 23 23 56.
0: Krasha suba moyo
1: ni 0 83 0 23 23 56. Ahu wamato sunga manake tuliobu sana ninyu.
0: Bas.
1: Esu wabia negumu neruruka ilingaringa verikira ahu na ahu tuke kuwa ticha. Vodacom se yere ne force de frappe nyisa yina wite sasa ebendebendu kuwa hombali mbali eshe force de frappe nevi nene ama mega majiga venabe
0: manake inengo kotu nangere kubwira hali ete mwanyaje nguma tukisha baleterayo
1: ndiyo
0: hali omu mama abia mukimbizi
1: we
0: abia mukimbizi nario atri yari atubwira ati abia kalabalaba eno nerebia kabwa tibasi njeri labalaba liyama vya ngariyama ni luhia omusamaria mwema ama mwe shofranga mwevi ama tukeri uli yoko karanga
1: vala
0: a karanga ama vya kaula karanga neri uli ngongorio ama vya katimbia timbiayo
1: okosinia
0: ina nemu timbia okosinia aloro akatimbia okosinia mwaula na karte ke Vodacom abia kabwa tukundana utre valabi wana vare vabo abali pembeni. Umeko Vodacom kunde Vodacom sirivya mwevisa nana na unashi utiara
1: kandi ya ilie hoshi
0: na rama ula karte simi ke Vodacom ama vya katu mikishako anasungomulu anamua hivi owe jile ama muirako oko force de frappe ama wata basi ngasu ngire inite oko bahati wanganabi ya honuka ire mweservisi ya kibikali inite ya ati yehe letra basi mama kobe revet ama iramo ama irayomo nani eservisi ye nani force de frappe abire service force de frappe mo telephone utra ku treva mama maendele rivya kabere kire riko somina bere kire comme d'habitude yeshari heka hika ko masimu manen au treva da comme kunda kabe aka ule tu rezo kunde tu rezo kalwa bere kire busi ina bya ka ule tu rezo ina ule bisi omu mama antuko mungu omungu wene sana
1: yeah.
0: Ama buate ati bamuha ati mwapato musamaria mwem mamuhe 5000 francs ya tukamu ibo abutra ku treba mwaka ganye di edi nani mwaka da ganye edi milio nani mwaka ganye nani edi milio de francs congolais di milio butira e milio di milio de francs
1: mero esaro se de francs
0: esa sunga nani mpesa ya masam ama sat e message ni kata karibu wachi force de frappe ina mabi ganye di milio de francs congolais oyo tuka dayere okondambia no kondo omunani omusamaria mwe masibale mu lelina na omu babo wa muheve 5000 francs oyo mwe randek kondo ama beleka oko 5000 francs iwe yo mwaula karanga ni ngongorio ama tasha ongezia kochi na karte simu ke Vodacom yoyo abiri ganyi kumbie 10 million de francs congolais.
1: Nero oyonga na anganesha kwenzala yeye.
0: Endi yeye mtu uratika runda yako kakara kaka parcel.
1: Oyaronda yeye.
0: Ataka ula kwa kaka parcel kwa manake. Nero
1: mtakatifu yiki mukanja akatelua nevia.
0: Alor ahotu kabura bandu boshi. Ngoko, abangala baba ereriwa mbusha seloko pamba.
1: Voila.
0: Donge, uamave ikasa tu, uwe na weniwa hiro, monani wa irachomu. Ache eriko mboze etuale onzo na onante etuale edieze, yes. Bas, uwe vyuka kosome tu komdabitide. Iyo. Uwe na wenukisha patibati ya yu. Lakine sima yao, iwa hirayo kupremiomu. Nomomba lakini wangana ganyisu uri kupremiomu, itu kisha kuberekira. Inango kubwa wangana langire nimero ya yenuka kuberekira. Injua nwenina kuberekira ku 0-41-44-44-44-8. Kumbu wa dekroshi wa menyuta, alinga hanecho wakambo. Hey. Kundu wangana hivyo simu ya usi hiri okunani. Oko M-Pesa premium kutu oko M-Pesa. Shibu ambukande onzo yuki kuberekira. Hey. Ahubwe na inanganatasha kuberekira.
1: Asa tutukata nene hayakarte kao.
0: Kobe neve
1: etia. Nerutuwa nene hiyako na shofranga shotu wa brabanya chinsasa tutu. Mwira shofranga shiwe shoko.
0: Checho.
1: Nerunichi hey. Ahombe no uvera rili ya samaji. Uluwala po mochitsuku
0: mwana. Checho. Antuka, e force de frappe. Ni nani ni promosye force de frappe de eno. Ya tuko mole 3 août. Erilo mole 3 août. Uh-huh. Ikisha ho mole 31 janvier 2027.
1: Mwaka muzi.
0: Donge le 23 août. Uh-huh. Omole, donge iriki, oriko mole 31 janvier 2027. Aho itu nomo force de frappe.
1: Mwaka.
0: Enguke ye yo.
1: Ni mwaka.
0: Wamame misu wita shere. E shere de heromu anaya karase. Iwa kuka munashi wa mungu ya kawo mduwe misa hey. Yoshi. Nero kandi wa mungu suwende samu langira kachimati o mungu akalaba mo akalaba mo chende
1: eru hanu yune yegu ya tendo utu kwame
0: vwala
1: wamabisha yirere wundu eri yitende tu kwama evibwe vya matashe kushi
0: evibwe makushi ya lira manake che chodongo mungu akalaba mo mundu no mure nge watu wano sibo mba akalaba mo dezeri
1: yeah.
0: Uwaminyango kwa mure nge watu watu wamabe kubwira ni mure nge watu kakure tera kumbu waminyango kwa o mungu yaka wat echoche koreke na rukala angira tu paf nga mama wotoi edi milio de fra kongole akendi funza somo 2350 isha mamu hakombia de dolar ina luna ya ule chiva anzachiwe basi nero iye avya mukimbizi mwalo kubukimbizi ya yoba avya baka tutsangava ina hikeno nichi o mungu na mua parcel na wat shia lao no. Donge o mungu akati eri nani eri iratu etuale onzo no nanti etoile edieze yes sitibu inango kongo kobro bino banengwa nabokobyala ambu nabokobyala tu
1: nero
0: watu karetsoma nabokobyala obukoni bune nabokobyala wabe nabokobyala uike kiro kobukoni nayo tu e onzo no nande toile edieze inentu ngaribwa mbu nabokobyala kund amaitsheli to musumu lakini amaitsa au amabe nabokobyala ukabi wa mabika kilio kwa venen.
1: Venen, butira na makunia wa munawira ya yeah. Mwesho ebol.
0: Ukabi wa mabika, ne manene, wa mabika kilio kwa venen.
1: Ndiyo.
0: Lakini tuwe rena hawe kwa vya leru, ukabi wa mabii wa teacher. Donge ile, njonye tuko nasema, iye nye tunabaleteya. Iko tusa kisi viku natuambia kwa setu nao kumekono magonjwa iku. Unabude, kuna watu haita kufaa kitu. Na Vodacomi na kuambia, kuaktive tu etuale onzo no nanti. Etoile NDSAS nayo haita kufanya kitu. Uwe mwenye utakuwa tu kuna kosome. Na mina siplie minaomba kila mtu otu mwenye kuna karte simu. Na mwenye hakuwa na karte simu akanunue hati ile presipe. Mina sema kuko cash. Mafranga ziku nakuwa nakuwa shake semen. Mm-hmm. Zinanjia kusengandi mil fra.
1: Oui.
0: Sa mil fra. Desa mil fra. Desa sengandi mil fra. Seng sa mil fra. E milio de fra. Kuko nakuwa na di milio de fra. Ile njo top ya mama nani ya mama kuta. Aha. 10 milioni de francs. Kuna kia kwa deuxième cadeau ya lo ya nguu ya bien. Tunasema tulisha tia ma véhicule nani mamito gari ziko âgé. Ve véhicule je tour. Mama marque je tour. Ziko âgé 0 km. Mutogari na kuyaka 0 km. Inakia niko na makauchu na nini? Daere na utakuwa wa kwanza hapa Mbutembo mwenye unaleta gari ya vile 0 km. Haina kwa kusema sema paka ukwe fulani. Donc sasa kisi mama ule aliganye na unakia ganye na wewe jetour yako. Kisha kuna kia kwa pre final nyumba. Nyumba ya etage, une maison en etage yenye inajengewa mu norme za bien. Unaipata tu Alors, pourquoi utipata kunini? Hakuna kusema seme. Yetu haiko saa kusema seme utasema utibo. Wanaaktiva kaivi nione kisi nimekuwa na mapushu ni kunaaktive muima. Hapana. Mm. Yetu tu ni weye peke. Unakuwa na Vodacom. Unaaktive ile service. Unakuwa na kosome. Mm. Wetu unakuwa na kosome. Maraba na mwaii tu tutaprofite tu kusema pole pole. Nani yulu yulu. Kubambia gisi tulishaka kuwa na ma service zote. Ma forfait za tout réseau, ma forfait za tout réseau unauza, Di. Ma forfait internet, nijuu wakati yetu inaisha, metu ngevaelezia vile. Tunawaza ntuka kusiku wa leo tunarete pale, gisi tulibambia tuku na vitu mingi vya kuvaelezea, basi, siya haba tunafika tena kwa mwisho emisio yetu,
1: Di.
0: Ya leo, tunawasalimu sana, tunasema merci kuendelea kukua fidele kuvodacom, ilikuwa mbele ya microphone, ndugu wenu wa kila siku na mwenye anabapenda sana, Olivier Kakule Mulindwa nilisaidiwa na
1: Mumbere Katabali Bienvenishaste Omugala Wenyunga Bwendeno Evodacom Yerezo Ikineho Eyi Kato Kerisa Uriyechanda Muzima Kande Kasabulabano Setu Chewute No Yuba Samaria Vema Yita Yevodacom Echo Muhambe Echo Vanabetu Tusungano Mochende Chiro Chikasa Nyamuhangaba Tsumule
0: Sao
2: Maye Maye

Hallelujah. Ndugu yangu, Biblia inasema waabudio halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Na ni wakati huu, ukiwa ndani ya gari lako, ukiwa ndani ya basi unasafiri, ukiwa unafanya kazi ndani ya ofisi yako, jiunge pamoja nami, tumwinue Bwana, tumwambie wastahili, uko mwenye nguvu. Ikiwa uliamka asubuhi haukumwambia kitu Mungu, ni wakati wa kumwambia Bwana utukuzwe, uinuliwe. Tujiunge pamoja kwa wakati huu, tumwambie Bwana wastahili.